0: salvavidas y fueron rescatados por un pesquero y evacuados en helicóptero. El buque de salvamento intentó combatir el incendio durante la madrugada, pero el pesquero acabó hundiéndose.
1: Y del tráfico, una persona ha fallecido tras sufrir un atropello en la autovía 55 en el municipio Pontevedrés de Oporriño. Fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma al percatarse de que esa persona había sido arrollada en la autovía. Hasta el lugar acudieron efectivos de la policía local, también de voluntarios de Protección Civil, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Ampliamos estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde. Ahora nos queda el saludo de Ruth García.
2: Buenos días con Gadis. Seas carnívoro o vegetariano, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Los mejores precios y la mejor atención te espera en las oportunidades de hoy.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
5: en frutería Paraguayo Superior, kilo 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo 14,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
7: ¿Qué tal? Saludos. Buen mediodía. Son las 12 casi 27 minutos de este martes 25 de agosto. Tempo anubrado, tempo chuvioso, 22 grados de temperatura que marca agora a estación meteorológica, que será a máxima que teremos nesta xornada. Se miramos pola ventana, pola xanela, parece outono. En no outono, o que chega, aínda que en setembro é o día 9, será un novo curso escolar. Este mediodía, escoitámolo agora en Radio Galicia, estaba previsto que o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pois presentará as novidades para este vindeiro curso escolar 2025-2026. Non sabemos aínda os detalles, pero a comunidade escolar tamén estaba preparándose xa para este novo curso. Temos aquí no estudio a Rogelio Carballo, que é presidente da Federación Provincial de AMPAs e tamén presidente de CONFAMPA Galicia. Que tal, bos días?
8: Bo día.
7: Bueno, como se presenta este curso escolar a expensas do que digo o conselleiro, claro?
8: Pois, igual que o curso escolar do primeiro ano no que meu fillo de 20 anos estivo, entrou no sistema educativo. Houve saltos para adiante, saltos para atrás, houve tres leis educativas polo camiño, a LOCSE, a LOMLOE, máis a LOMCE, a LOMCE no medio, pero avanzamos un poquinho na tecnoloxía e xa nos encargamos de meterlle un freno, non vai a ser que os nosos rapaces progresen. Seguimos prácticamente igual, é un curso máis.
7: Claro, hai uns anos contábamos que eran mellor as pantallas. Agora parece ser que as pantallas impactan de forma negativa. Este ano vai a ser un curso con menos horario de pantallas. Isto é bo, é malo? Como entende a comunidade educativa?
8: Nos entendemos que isto é un fracaso en todos os sentidos. É dicir, a tecnoloxía, evidentemente, hai que introducila no sistema educativo un xeito estructurador. É dicir, é un esqueleto, non é unha capa na que nos poñemos a tecnoloxía xunto con outras asignaturas. Nin siquiera eso, porque ahora mismo a tecnoloxía implántase como unha especie de barniz por riba do sistema educativo. A tecnoloxía ten que ser estructurante, ten que ser o esqueleto que arma todo, porque vivimos en tecnoloxía todos os días. Cando nos empezamos, meu fillo pois, ten 20 anos, empezou con 17 no sistema educativo, pois fai en 2008, non? Pois en 2008 estábamos coa web 2.0, digamos que internet todavía non era algo demasiado espallado, aí ni estaba ni si esperaba. Había un montón de, bueno, o progreso do mundo da tecnoloxía nestes 18 anos é sideral, é como falar do pleistoceno, basicamente.
7: E aplicámoslo de lado na educación.
8: Na tecnoloxía, na educación, o único que fixemos foi incorporar os PDFs como libros electrónicos, cousa que, bueno, está máis con copyright, con DRM, facer algunhas tarefas, meter algunhas contas de usuario nun sistema bastante, bastante pelado, e a partir de aí empezar a criticar as pantallas como se as pantallas tiveran a culpa de que o contido que vai nas pantallas sexa mellor ou peor. É como criticar un papel simplemente porque é o papel, non porque dentro pois vaya pois unha revista de cotilleos ou porque vaya un libro de un premio Nobel. Claro. Así de sinxelo. Entón, bueno, pois con este debate é bastante difícil pelexar. Con este debate é bastante difícil falar en términos constructivos. Fai dous días salía un informe, un estudio científico perfectamente registrado e comprobado por pares, no que decía que o tempo de uso de pantallas é directamente proporcional ao desenvolvemento cognitivo do alumnado, é dicir, aqueles alumnos que empregan máis tempo en pantallas teñen mellor desenvolvemento cognitivo sempre que ese tempo en pantalla, esa super

0: visados, sexa acompañado, e sexa para facer cousas que non sexan consumos pasivos.
1: Tempo de calidade na pantalla.
0: Exactamente. Vale. No, pero pasa igual que se eu teño unha libreta, non? Eu podo estar facendo dibuxiños, podo coller os papeles, facer avións de papel e tirarlos ao veciño, ou podo facer cocións diferenciais. Claro. Todo isto depende do... Es decir, estamos culpando a un medio que é estruturante, por si digo que a tecnoloxía ten que ser estruturante, sobre o mal uso ou a falta de uso ou a falta de intención de usalo por parte do sistema educativo.
1: Anúncianse melloras nas ratios. Non sei se é certo ou non. Hai 4 dos 5 sindicatos que aceptaron estas ratios. E despois tamén hai unha reducción de horarios en secundaria. Como se compaxina todo? Vai haber máis profes, entonces? É dicir, como recibides isto?
0: Pois espero, porque eu sigo pagando os mesmos impostos. O sea, que se hai menos alumnado, espero que efectivamente toquen a máis profesores por alumnado, porque o que non me fan é se despiden a 20% de profesorado, porque hai un 20% de baixa de alumnado, baixarmos impostos. A mí, por ahora, eso nunca pasou. Eu non quero que eso pase, ademais. Eu quero que se invirta máis no sistema educativo, porque, ademais, creo que o sistema educativo, no resto de España xa está pasando, ¿no? Porque hai unha presión migratoria moito máis forte.
1: Claro, hai un reto aquí, ¿no? Da diversidade da emigración.
0: Claro, hai unha presión migratoria no resto de España que está empezando a chegar ahora a Galicia. Claro, isto vai supoñer un problema para o sistema educativo. Non por a cantidade, sino por a calidade. É dicir, non é o mismo incorporar ao sistema educativo a un nativo que incorporar ao sistema educativo a alguén que vende fora. Ainda así, ademais, está acompañado por outro reto que está empezando a asomar a pata solamente, que é o tema da caída de poboación. Vale, a caída de poboación, tengo un dato aquí en Pontevedra que se pode comprobar no censo en vivo que tengo o Concello de Pontevedra, que di que hai máis mulleres de 35 a 90 anos que en rapazas de 0 a 4.
1: Claro.
0: Pero
1: claro, eso fais incompatible con soster, pois moitas veces, incluso esas escolas unitarias, non? Nas aldeas e demais.
0: Pareceme ben, pero a mí me siguen cobrando, volvo a repetir, me siguen cobrando os mesmos impostos. Se pecha unha escola, a mí non me dicen, bueno, pois pues aparte esta que de impostos que estabas pagando.
1: Estábamos aquí, gastámoslo
0: noutro. Ahora gastámoslo noutro sitio, ou se non gastamos, aquí tes de volta, non?
1: Vai haber máis incorporacións de PTs, de ALs, é dicir, deste reforzo en pedagogía, en asistencia no linguaxe?
0: Debería ser necesario.
1: Pero vain a saber.
0: Pues non o sabemos, es decir, debería ser obligatorio, porque a lei di claramente que os rapaces teñen dereito a un sistema educativo adaptado á súa velocidade de aprendizaxe. O di claramente a lei. Por tanto, sabes, todo o que non se cumpla neste sentido, pues debería ser obxecto de demanda, xa non debería ser obxecto de debate, vale? Está clarísimo, escrito negro sobre blanco. Ahora, a cuestión é se efectivamente a administración pretende facer eso. Eu teño o que nos di experiencia é que todos esos medios son insuficientes.
1: Estamos ante un inicio de curso cada ano máis caro que o anterior. É un reto para as familias. Agora moitos se buscan a vida. Bueno, hai o tema de deixar os libros ao seguinte curso. Hai que nos vende de segunda man. As librerías din que non lle compensa xa poñerse a vender libros. Non sei como afrontamos isto tamén.
0: Bueno, aí hai que recoñecer a Consellería un mérito, entre comillas, que foi o de implantar
1: o préstamo de banco de libros.
0: Sí, que non é universal. De feito, moitas familias teñen que sigo mercando libros, ou non todos, ou unha parte. Os libros non teñen precio, os libros de texto non teñen razón de ser por ese precio que teñen. É dicir, eu teño bibliografía científica de arquitectura que é máis barata que libros de texto.
1: Eu teño pagado algún aí máis de 25 anos que era carísimo. Como pode costar isto un libro de texto?
0: Claro, eu levo nas AMPAs 14 anos. O primeiro que fixen cando chegamos a FAMPA, a Confapa Galicia, foi propoñer a administración colaborar en desenvolver material educativo gratuito, vale, mancomunado, colaborativo e aberto, que non estivera suxeito a delitos de copyright. Que sería o camiño. Es decir, vamos a tratar de, primero, materiales actualizables, abertos, que alguén por fotocopiar unha página ou un libro non cometa un delito, vale, e ademais que pertenzan a comunidade. Bueno, pues eso evidentemente non foi nin escoitado, nin siquiera valorado. Daquelas, a Consellería non sei canto gastaba, pero creo que andar por cerca de 4 ou 5 millóns de euros en axudas a compras de libros de texto para a primeira mitade de cando se implantou o Banco de Libros Solidarios. É dicir, que en total serían 8 ou 10 millóns de euros en pagar as familias para que compraran libros. O que fixemos agora mesmo foi trasladar o gasto. É dicir, o gasto que antes facían as familias agora foi o presupuesto de Estado, o presupuesto de Galicia, cos impostos de todos. Pero en realidade seguimos tendo o mismo gasto que tiñamos antes. É dicir,
1: ou máis, claro.
0: Ou máis. Eso non, a mí me dá igual que mo teña que pagar eu como que teña que pagar impostos para que despois alguén o leve.
1: Pois, Rogelio Carballo, presidente da Federación Provincial de AMPAs, gracias por achegarse ao Magazine neste día que se presentan as novidades do novo curso escolar en Galicia. O 9 de setembro veremos como se desenrolan e seguro que volveremos a falar do que non está ben, que é o importante, denunciar o que non está ben e tamén pois, dicir o que está ben. Gracias.
0: Sí, moitas gracias a vos.